او سبا وی اف ام قسیم بان بوس کنزان مزاقه تو خوزان سیزم و پرمرو با تیتیک تو اف ام اید کتا کنا بالو تیسان کتنا بان تواران اوم پاپار سیزم و پرم تهو تیتیک ایسو اف ام اید تنم اوم کنینگاو سیزم و پرم تهو تیتیک تهو اف ام اید تنا بسمپووان لبوان سیزم و پرم اونم تیتیک ایسو اف ام اید سندکان بلوران اوم بوکیت گرام Atus apa titik iso FM id Kota Belud? Atus onom titik tu FM id Felda Sahabat? Atus tu titik iso FM id Uvang Sokid? Sizam ngeperang vahu titik Sizam FM id Tawau Om Kalabakan, Kudat, Tandik Om Pitas? Atus duvo titik Sizam FM id Western, Beaufort, Sindumin Om Labuan? Pakinangaw no, kasayimbaan bukos karasan, inay kod pinasi.